0: helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi ve avazan bıkhazın u jihazkiriye khara diyari bikin.
1: Piroz be, piroz be, ey şehide İslami. Khebata de piroz be, jibo de ve Kur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de behezkiriye khwe u keseku hun hasreta vandıkşinin re karibin hisiyate khwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
2: ای مسلمان ای قهرمان ای خودی
0: هلبست نازادیه
2: و بلزمی خونه دیران ای مؤمنین گرچ گلونه
0: لسر تلفونه لمه بگرن مساجم بشینن و حسیات خواه بمره پاروه

Gazar ekmek otiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam mescid diyar bekri eymen çiftçi tamamı helbesin derizide je aşıkın peygamber re je tamamı müslümanın re diyar dikim bernama ve bkhir be gotiye keke eymen çiftçi Gudarek meydin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam ez Diyar Bekri hayrun nisa kınay. Tamami helbesin derizide. Jikale kwa Şeyh Muzcaape kwa İsmail Ramazan uji tamami gurbetiyan re. Ji Yusufiyan re aile wan re ujwara diyar idikim. Uji bor rızaya Rabbe kwa sabir dikin, nimej dikin. جرس خی کمدای وان دخن، وق و شرطی دیدن انفاق دکن، جبو خدا مصرف دکن، جخرابی نهی دکن، و امر باشیتی دکن، و جبو وانا هم د دنیا هم د آخرتی جی انجامک باشه یه آیتی به مرا پار و کریه بسلاو دعا گوتیه.